xew xew yi ci ñetti fan yi di jeexital lu am solo ci yoonu murid ak ci àddina bi.